asansemi ho na Reverend John Intim Fojo wono ede eho ensema betu jase ye pese agidi bone ede ma eho so my Ghana na ntia ban amamode no nte eye kru na omo enye hwehwemu emfasa ensemi ho enei ye nyadaje na yadomu esuko